0: dazo shigan gankar chenu, dingi tala pamaaranda gishi to nang yego nu, tani lopcha tanga girgindi rukuramda munga yego nu, di ngay tani girginga kapdazga mangpore nang songti tanga, da nga daga njika chwa nda yang, shakyo gati chundan ruching meka di tanga, di ranga lian chan di nang nindor na, da girgina chonji na lopchung thoma ga kaya lopchung go shor nang da, da kheranga ngay tani lo munga zga girgin nu nyamnyong gala kini shor nang da chiki jesang yini na, da dazo ngay tala ranga chiga, uchu lian chan di nyango nu ga girgin tanga chamdang namba zung chonji na, di ngay tala chiga tor nang igosa nyamchuk igosa kandra zga yoni na di nang ni girgin ga kapda zga mangpore nang song kwa ten che girgin di nang jigita yang chir girgin nang chonji na yang shawar ga randa ga jesang ga choni nga shu lian chan di janda tanglan yi ngay sa di nang tatung gar kilam de pewi jashi nyang ka namba zo kapda re nung nyang takpa ni kwa ten che shini yin
1: Yeah,
0: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,